0: Ako náhle sa narodíme a získame nejaký intelekt,
1: as a child,
0: už ako dieťa,
1: and child have very good memory and everything.
0: A dieťa má veľmi dobrú pamäť a všetko ostatné.
1: So there are different level of life.
0: A sú rôzne úrovne života.
1: You see, when you or when we innerly awake,
0: viete, že ak sa vnútorne prebudíme,
1: that we know what we are,
0: a vieme, kto sme,
1: what we did,
0: čo sme urobili,
1: and what we are doing,
0: a čo robíme.
1: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
0: Je to presne ako používam to, čo povedal Shankara Puriji.
1: Who am I? From where do I come?
0: To som, odkiaľ som prišiel.
1: What is my purpose to be here?
0: Aký je zmysel toho, že som tu?
1: For what I came and what I am doing?
0: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
1: And where I go?
0: A kam pôjdem?
1: I read few days ago.
0: Pred pár dňami som čítal.
1: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
0: Z nejakého chrámu.
1: Also from many centuries.
0: A čítal som niečo od proroka z pred mnohých storočí.
1: Maybe from the Greek prophet.
0: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
1: And which I am last many years talking, saying.
0: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
1: The truth remains truth.
0: Pravda zostane pravdou.
1: Therefore it is said, jise shastra kaate na agni jalave, bujhave na paane na mrityu mitave. Jise shastra na kaate, no any weapons can kill you.
0: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
1: Jise shastra na kaate na agni jalave, and fire cannot burn.
0: Ani oheň vás nespáli.
1: Jisi sastra na kaate, na agni jalave, na bujhave, na paani. And also the water cannot destroy you this.
0: Ani voda vás nedokáže zničiť.
1: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
0: Ja som tá sat chit ananda.
1: Sat means the truth.
0: Sat znamená skutočnosť.
1: Chitta is our inner self.
0: Chitta je naše vnútorné ja.
1: And ananda, the joy.
0: Ananda je blaženosť.
1: Now, sat chit ananda. So sat is not only this worldly what we are talking.
0: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
1: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
0: Niekto povie, ja som to urobil. Iný povie, ja som to urobil.
1: In my yard, this, etc.
0: A takto podobne sa hádajú.
1: But sat is that like a sky.
0: Ale sat, to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
1: That sky is the truth.
0: Obloha je skutočná.
1: We can send the bullets in the sky.
0: Môžeme strieľať do oblohy.
1: And then we see from the magnetophone grass.

0: Magnetic glass.
1: A potom môžeme pozerať s väčšiu ďalekohľadom.
0: Do you see the hole in the sky?
1: Uvidíte v tej oblohe diery?
0: We throw stone in the sky.
1: Hodíme kameň do oblohy.
0: That stone will fall on our head.
1: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
0: The sky have nothing injured.
1: Oblohu to nezraní.
0: So either out of ignorance,
1: a či už z nevedomosti,
0: or mistakenly,
1: alebo našou chybou,
0: etc. The truth is the truth.
1: Pravda ostane pravdou.
0: I am good.
1: Ja som dobrý.
0: You are not good.
1: Ty nie si dobrý.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: This is called ignorance.
1: Tomuto sa hovorí nevedomosť.
0: Ultimately, we will come in the same grave.
1: A v konečnom dôsledku všetci skončíme v jednom hrobe.
0: We have one stick walking.
1: Máme jednu palicu, s ktorou kráčame.
0: That walking stick is from the cradle to the grave.
1: A túto palicu máme od kolísky až do hrobu.
0: So Brahma satya jagat mithya. Only the Brahman is the truth.
1: Jedine Brahman je skutočný.
0: And this jagat is mithya. This world is not reality.
1: A tento svet nie je skutočnosť.
0: It is temporary.
1: Je iba dočasný.
0: Like you have the soap bubbles with the bubbles with the water.
1: Podobne ako keď urobíte mydlové bubliny.
0: And we blow.
1: Fúkneme.
0: And how long it goes?
1: A ako dlho vydržia?
0: And if you try to touch.
1: A ak sa ich snažíte dotknúť,
0: it will blast it.
1: Prasknú.
0: It is temporary.
1: Sú dočasné.
0: I am good or he is good.
1: Ja som dobrý alebo on je. Dobrý.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: One who will talk about itself.
1: Ten, kto bude hovoriť o sebe, o
0: and
1: podstate.
0: And others
1: sebe.
0: Not good.
1: Že druhí nie sú dobrí.
0: There is ignorance.
1: Tam je nevedomosť.
0: Neither you are right nor me.
1: Ani oni nemajú pravdu, ani ja.
0: And what your right and your truth and my truth.
1: A je potom vaša pravda a moja pravda.
0: Will be judged when we have Atmajnana.
1: A túto pravdu budeme vedieť posúdiť až vtedy, keď dosiahneme Atmajnana.
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme my, aby sme posudzovali niekoho?
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme, aby sme...
0: There is Dharmaraja, the divine justice.
1: Je Dharmaraja, Boh spravodlivosti.
0: He will justice our karmas.
1: A on bude hodnotiť, posudzovať naše karmy.
0: That's it. So satya, brahma satya, jagat mithya. This world what we have.
1: Ten svet, ktorý tu my máme.
0: This earth is also not equal.
1: Tiež nie je rovnaký.
0: It is said, it was one island to other island was going distance and distance.
1: Hovorí sa, že kedysi to bola jedna zem, ktorá sa oddelila od seba.
0: Once was the Australia connected to the Indian Ocean.
1: Raz bola Austrália spojená s Indiou.
0: Now the Australia is thousands of kilometers far away.
1: A teraz je Austrália tisíce kilometrov ďaleko.
0: But still touching the Indian Ocean from the West Australia.
1: Sa dotýka Indického oceánu.
0: So they said, for example, this the aborigines of the Australia.
1: A tak sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvatelia Austrálie.
0: The scientists have proved.
1: A vedci to dokázali.
0: The genes of their aborigines.
1: Podľa génov tých aboriginálcov.
0: Is coming from India.
1: Že pochádzajú z Indie.
0: So how this Indian come from there to here?
1: A ako sa teda Indovia dostali odtiaľ?

0: That time they were more close.
1: Predtým boli bližšie pri sebe.
0: And they were going for fishing.
1: A oni chodili na rybačku.
0: And living and slowly separated.
1: A pomalinky sa oddelovali.
0: And it will go.
1: A tak to pôjde.
0: There was a time.
1: Pred časmi.
0: Our whole globe, Earth.
1: Bola celá naša planéta, celá Zem.
0: Was under the water.
1: Bola pod zemou, pod vodou.
0: Under the water.
1: Pod vodou, celá.
0: And first one who brought up out of the ocean the, our globe, our Earth.
1: A prvý, kto vyniesol Zem,
0: Vara.
1: Vodu, bola Vara.
0: The Vara, like a big.
1: Veľký Vara.
0: Eh? You have here the truth.
1: Veľký divia.
0: And he brought the globe, the Earth out of it. The first incarnation.
1: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú Zem vyniesla z vody.
0: 24 incarnations.
1: Je 24 inkarnácií.
0: Every time changes.
1: Stále sú zmeny.
0: And now changing in our life too.
1: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
0: Who is here so old, perhaps, maybe 90 years?
1: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
0: Maybe 2, 3, they are above 90.
1: Možno 2 a 3 sú starší ako 90 roční.
0: And the higher. How many things changed here?
1: A koľko vecí sa tu zmenilo?
0: So what is changing is not reality.
1: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
0: And not changing is the reality.
1: A to, čo sa nemení, je skutočné.
0: So it is said what is visible.
1: Hovorí sa, čo je viditeľné.
0: Touchable.
1: Čo sa viete dotknúť.
0: Is not reality.
1: Že to nie je skutočnosť.
0: And what is not anything visible is a reality.
1: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
0: And there is a science and vijnana that comes together.
1: A to je to, kde sa veda a vijnana spájajú.
0: So the atmajnani, that one who became one with the Brahman.
1: A ten, kto sa stal za jedno s Brahman, atmajnani,
0: they have no duality.
1: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
0: Only they feel discomfort because they still they have a body.
1: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
0: Therefore the truth is which is everlasting.
1: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
0: Believe or not.
1: Verte tomu alebo nie.
0: Believe or not believe does not change anything.
1: Viera, to, čo, či tomu veríte, alebo nie, na tom nič nezmení.
0: So it is like that sky. And we can send rockets in this sky.
1: Je to ako s tou oblohou. Môžeme tam poslať aj raketu.
0: Coming to few planets somewhere.
1: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
0: This is nothing.
1: A to je nič.
0: For that yogi,
1: pre tých jogínov,
0: which was incarnated,
1: ktorí boli inkarnovaní,
0: as in God incarnation,
1: ako božské inkarnácie,
0: and he asked the king,
1: on sa spýtal kráľa,
0: he want give me just 3 steps,
1: a povedal mu kráľ, daruj mi 3 kroky,
0: and king said okay,
1: a kráľ povedal dobre.
0: So he put 1 step whole earth.
1: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú planetu.
0: Second the whole endless stop space.
1: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
0: The third, my dear king, where can I put my foot?
1: A potom sa pýtal, drahý môj kráľ, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
0: Everything is mine.
1: Všetko je už moje.
0: So he said, I have nowhere anymore.
1: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
0: Then said, give me your head.
1: A tak král, a tak ten ten avatar

0: over the Adamis
1: body. And he put his foot on the king's head.
0: A on položil svoje chodidlo na kráľovú.
1: It means kingdom. King, everything is mine.
0: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
1: But still there is no endless. I want more.
0: Ale to ešte stále nie je nekonečné. Ja chcem
1: Your
0: viac.
1: Promise.
0: Pretože
1: so that time we are Kali Yuga's worms.
0: My sme ako takí Kali Yugoví červíci.
1: We are like in the cherries.
0: My sme ako takí červíci v čerešne.
1: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
0: Nikdy nevieme, že kto zahryzne a všetko je preč.
1: Brahma satya jagatya mithya. So that is satya.
0: To je satya.
1: In this satya is the reality.
0: A v tejto satya je tá skutočnosť.
1: The vritti, our vritti, our thoughts,
0: naše vritti, naše myšlienky,
1: within ourselves.
0: Sú v nás.
1: What is doing that?
0: A čo ich vytvára?
1: So, within us we have the four actions.
0: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
1: And this four is functioning in us.
0: A oni v nás fungujú.
1: And that's called antakarana.
0: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
1: Antakarana means the within ourselves our action.
0: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
1: There are different kind of actions.
0: A sú rôzne druhy činností.
1: The physical action.
0: Fyzické činnosti.
1: Mental action.
0: Mentálne.
1: Verbal action.
0: Slovné činnosti.
1: Thinking action.
0: Činnosti.
1: Etc.
0: Myslíme a podobne.
1: And through that we do the sin.
0: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
1: So what it is said, when our antakarana is not purified.
0: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antakarana nie je prečistená.
1: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
0: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
1: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
0: A toto sú tie štyri činnosti.
1: Man, mind.
0: Mana je mysel.
1: Buddhi, intellect.
0: Buddhi je intellect.
1: Mana, buddhi, citta. Our awareness.
0: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
1: Our awareness.
0: Naša
1: bdelosť. And buddhi, intellect.
0: Buddhi, intellect.
1: Mana, buddhi, citta, ahankara, our ego.
0: Ahankara je naše ego.
1: If we can purify this,
0: ak vieme tieto prečistiť,
1: then we are liberated.
0: Potom sa oslobodíme.
1: Otherwise, in Holy Ramayana it is said.
0: A potom inak je to tak, ako sa hovorí v Svetej Ramayane.
1: The Holy Ramayana is written on about God Rama.
0: Sveta Ramayana hovorí o Bohu Rámovi.
1: And God Rama's incarnation was 153,000 years.
0: A Rámova inkarnácia bola pred 153 tisícmi rokov.
1: And before Rama's incarnation.
0: A ešte pred jeho inkarnáciou Rama.
1: One great rishi.
0: Bol jeden veľký rishi.
1: His name was Valmiki rishi.
0: Ktorý sa volal Valmiki rishi.
1: And Valmiki rishi wrote this in Sanskrit language.
0: A Valmiki napísal v sanskrite
1: the biography of the God Rama.
0: Životopis Boha Rámu.
1: What happens?
0: A čo sa stalo?
1: When happens?
0: Kedy sa stalo?
1: In which yuga happened?
0: V ktorej yuge sa to stalo?
1: And which With whom?
0: A s kým?
1: Like coming to that king, Dasharatha.
0: Kedy kto prišiel ku kráľovi Dasharathovi?
1: Because that Rama, that will have to go through his actions.
0: Pretože tá vôľa Rámova musela prejsť skrz všetky tieto činy.
1: Written detail.
0: A bolo to napísané veľmi detailne.
1: Every day what will happen with him.
0: Čo sa stane s Rámom každý deň.
1: Before his birth.
0: A bolo to napísané ešte predtým, ako sa narodil.
1: That's called Trikaldarshi.
0: A tomu sa hovorí Trikaldarshi.
1: The known of past, present and future.
0: Znalec prítomnosti, minulosti a budúcnosti.
1: And we don't know.
0: Ale my to nevieme.
1: Baat karta hai kal ka aur patane hai pal ka. You are talking about tomorrow, but you don't know even what will happen in 1 millisecond.
0: Vy už hovoríte o tom, čo sa stane zajtra, ale neviete, čo sa stane o sekundu.
1: And that is ignorance.
0: A to je nevedomosť.
1: This ignorance, this dark curtain.
0: A tá nevedomosť, to je tmavý závoj.
1: About present and future.
0: Medzi prítomnosťou a budúcnosťou.
1: And past is gone.
0: A minulosť už je preč.
1: Don't cry for past.
0: Neplačte za minulosťou.
1: Don't run behind to get no your past.
0: Neutekajte za tým, aby ste dostali späť.
1: Past is gone.
0: Minulosť je preč.
1: When one die,
0: keď niekto umre
1: from physical body, then this flame is like the soul.
0: Potom tento plamen je ako jeho duša.
1: And the soul goes out of the body so in high speed.
0: A tá duša odíde z toho tela takou veľkou rýchlosťou.
1: The high speed like your vision.
0: Je to taká rýchlosť, ako je váš zrak.
1: You open eyes and you see the Tatra mountain.
0: Otvoríte oči a vidíte Tatry.
1: Sitting here about 500 kilometers.
0: A sedíte pritom tu 500 kilometrov.
1: But very clear visions.
0: Ale pritom máte veľmi jasnú víziu.
1: The peak of the Tatra.
0: Vrcholkou vysokých Tatier.
1: Or from aeroplane.
0: Alebo z lietadla.
1: So, as I quickly we open eye,
0: tak rýchlo ako otvoríme oči,
1: we are there.
0: Sme tam.
1: And so is the soul when goes from the body.
0: A takisto je to s dušou, ktorá odchádza z tela.
1: Within no time gone.
0: V okamihu, v momente je preč.
1: We are crying, we are looking, we are making ceremonies, we are making funerals, etc. of this physical body.
0: A my pláčeme, nariekame nad dušou, urobíme pohreb, ceremónie, ale to všetko je len nad týmto fyzickým telom.
1: That is the jiva.
0: Ale to je jiva.
1: And so, as I used to say,
0: a tak ako ja hovorievam,
1: what Mahaprabhuji said,
0: to, čo povedal Mahaprabhuji,
1: love each and every entity.
0: Miluj každú jednu živú bytosť.
1: If not that much,
0: ak nie tak,
1: then at least love them at least as much as you love thyself.
0: Ak ju nedokážete milovať viac ako seba, tak ju milujte aspoň tak, ako milujete sami seba.
1: And if you cannot love other all creatures and humans and enemies or anybody, then you are ignorance.
0: A ak neviete milovať ostatných, druhých, aj svojich nepriateľov, tak potom žijete v nevedomosti.
1: You have something not controlled in brain.
0: Potom je niečo, čo nemáte pod kontrolou v svojej hlave.
1: That's called the disturbance in the brain of the certain glands.
0: A tomu sa hovorí, že je narušená činnosť určitých žliaz v hlave.
1: So then every even little ant have the same soul like other elephant has.
0: Dokonca aj ten najmenší mravec má rovnakú dušu ako slon.
1: It's not a quantity.
0: Nie je to o množstve.
1: It's a quality.
0: Je to kvalita.
1: Tiny flame.
0: Aj ten najmenší plamienok.
1: Can burn the whole house.
0: Dokáže podpáliť celý dom.
1: Whole village.
0: Celú dedinu.
1: Whole forest.
0: Celý les.
1: In this small there is that power.
0: Aj v tom malinkom plamienku je tá sila.
1: And that is the soul.
0: To je ako s dušou.
1: So don't think that your soul is a pure one.
0: Nemyslite si, pretože vaša duša.
1: And other one is not a pure.
0: A duša druhého nie je čistá.
1: But the every soul is contaminated by karma.
0: Ale každá duša je chytená v karme.
1: Like we have one here chocolate for children here.
0: Ako tu máme čokoládu pre deti.
1: Some they are giving me always.
0: Dávajú mi ich.
1: It's coated with little chocolate. And inside is something from the yogurt.
0: A je to vlastne len na povrchu, je to zabalené v čokoláde, ale vnútri je jogurt.
1: So every soul is coated from the it's called the destiny.
0: A tak aj každá naša duša je obalená.
1: The soul is pure.
0: Duša je čistá.
1: But coated by that destiny.
0: Ale je práve obalená.
1: And that destiny what we are creating.
0: A ten osud, ktorý vytvárame.
1: And so that some one said that which I a few days I read it.
0: A to je práve to, čo som čítal.
1: That ancient Egypt prophet said, I think.
0: Že myslím, že to bol egyptský prorok, ktorý to povedal.
1: Every soul is equal.
0: Každá duša si je rovná.
1: In holy books it.
0: A hovorí sa to v svätých knihách.
1: Here we are.
0: A sme tu.
1: I did not read before.
0: Predtým som si to nečítal.
1: How do I know?
0: Ako to viem?
1: Because I have the relation to every soul.
0: Pretože ja mám vzťah ku každej
1: duši. And who have the love to all creatures, you are connected to the every soul.
0: A tí, ktorí majú tú lásku k všetkým stvoreniam, majú to spojenie ku každému.
1: Citta, mana, buddhi and ahankaras. These are four inner action.
0: Tieto štyri, to sú tie štyri vnútorné nástroje činnosti.
1: Man is mind.
0: Man je mysel.
1: Buddhi is intellect.
0: Buddhi je intellect.
1: Citta is our vrittis.
0: Citta, to sú naše vritti.
1: And ahankara is our proudness.
0: Je naša hrdosť.
1: Proudness. I am great, I am right, I am this, other not.
0: Ja mám pravdu, ja som ten správny, ostatní sa mýlia.
1: Therefore that Dharmaraja said,
0: preto Dharmaraja hovorí,
1: a stupid human.
0: Oh, hlúpi ľudia.
1: When you don't know why are you talking like that?
0: Ak o tom nič neviete, prečo o tom rozprávate takto?
1: Judgment is in my hand.
0: To posúdenie, ten posudok je v mojich rukách.
1: So the judgment in my hand means in God's hand, Mahaprabhuji's hand.
0: A to ten posudok je v mojich rukách znamená, že je to v Božích rukách, Mahaprabhuji's rukách.
1: So this antakarana is not purified.
0: A tak antakarana nie je prečistená.
1: Still there is a risk.
0: Stále je tam preto určitý risk, nebezpečenstvo.
1: There was one man.
0: Bol jeden človek.
1: And he went for getting gold.
0: A i rozhodol sa, že získa niekde zlato.
1: In some other countries.
0: V nejakej inej krajine.
1: And he was smuggled.
0: A pašoval.
1: And his son was with him.
0: A jeho syn tam bol s ním.
1: So the man he took about 30-40 kilo gold.
0: Zobral so sebou 30-40 kilo zlata.
1: And in the night through the forest.
0: A išiel v noci lesom.
1: Going.
0: A stále kráčal.
1: And then he said to his son.
0: A potom povedal svojmu synovi.
1: My son, now you take a little bit, I'm tired.
0: Tak teraz, synu, zober ty niečo, ja už som unavený.
1: But take care.
0: A daj pozor.
1: It's a gold.
0: Je to zlato.
1: Take care, it's very dangerous.
0: Daj pozor, lebo je to veľmi nebezpečné.
1: He's very dangerous forest.
0: Je to veľmi nebezpečné.

0: we can recognize that truth.
1: Ako môžeme teda rozpoznať tú pravdu?
0: And that's why the problem is everywhere. Even we are human, but we will suffer.
1: A preto sú všade problémy a hoci sme ľudia, budeme trpieť.
0: So every soul is pure.
1: Takže každá duša je čistá.
0: But it's coated by negative qualities.
1: Ale je obalená negatívnou energiou.
0: And we are getting quality from others.
1: A prijímame kvality aj od ostatných.
0: To whom you touch.
1: Koho sa dotknete?
0: What kind of energy you are getting?
1: Aký druh energie odtiaľ dostanete?
0: Now developing in this world.
1: A teraz sa v tomto svete rozvíja.
0: That we are always saying, oh yes, goodbye. Hello.
1: Poviete niekomu a podáte mu ruku. Dobrý deň, dovidenia.
0: But it is always said like this.
1: Ale vždycky by ste sa to dá robiť aj takto.
0: It means you and me, we are one.
1: A znamená to, že vy a ja sme jedno.
0: In the heart.
1: V srdci.
0: The system in it was in it is even maybe still in England.
1: Myslím, že ten systém ešte stále ostal aj v Anglicku.
0: For example, the elderly person.
1: Napríklad staršia osoba.
0: Or women.
1: Alebo ženy.
0: No, don't go and say hand.
1: Si netrasú rukami.
0: You can just go like then. Then this lady, if she want, she will say, how do you do?
1: A vy k tej žene len prídete, skloníte hlavu, pozdravíte ju, ak tá žena chce, môže k vám pristúpiť a podať.
0: Then you will dare to put your hand and say, how do you do?
1: A až potom sa odvážite a podáte jej ruku a spýtate sa, ako sa máte.
0: How do you do? How do you do?
1: Ako sa máte?
0: How
1: sa
0: are
1: máte?
0: You? How are you?
1: Ako sa máte vy? Ako sa máte
0: But
1: vy?
0: But not immediately go and hold it. Ale, and they are thinking so much, my God.
1: Ale nie, že hneď si začnete trias rukami tak silno.
0: You know, there is some man like who is here like our Hanuman Puri bodyguard.
1: A je niekto ako je náš Hanuman Puri bodyguard?
0: He takes his hand and says, yes, Swamiji, my whole hand is going like this.
1: A keď mi on potriasie rukou, tak cítim celú svoju ruku.
0: Or some minister is strong.
1: Alebo silný minister.
0: And he takes like this. And my whole teeth going like this.
1: A keď mi taký silák potrasie rukou, tak celá moja sánka behá hore dole.
0: This means that person is not educated.
1: To znamená, že ten človek
0: nie no vychovaný. Social education.
1: Nemá sociálnu výchovu.
0: We need social education.
1: A my potrebujeme tú sociálnu spoločenskú výchovu.
0: And social education then that person will swallow within oneself, will not put out.
1: A to znamená, tá výchova znamená aj to, že dokážeme určité veci ako keby prehltnúť a nedať ich von.
0: And that will give out with the positive answer.
1: A to, čo dáme potom zo seba von, je s pozitívnou energiou, pozitívna odpoveď.
0: And now in America again beginning new system.
1: A teraz v Amerike začínajú opäť nový systém.
0: You said good morning.
1: Poviete dobré ráno.
0: Dobre. Uh-huh.
1: A oni vám povedia
0: You go to the shop.
1: Idete do obchodu.
0: In America, go into okay. any shop.
1: Skúste ísť do akéhokoľvek
0: obchodu. Any office.
1: Akéhokoľvek kancelárie.
0: You say thank you.
1: A povedzte ďakujem.
0: Mm-hmm.
1: A oni vám povedia.
0: I am used to now in Czechoslovakian tradition.
1: A ja už som navyknutý na československé tradície.
0: And the Spain tradition.
1: A španielské tradície.
0: And Mexico tradition.
1: Takisto mexické tradície.
0: And in the, how do you call the, Georgia.
1: Alebo v gruzínske, ako v gruzínsku.
0: When I come, landed at airport.
1: A keď pristanem na letisku.
0: Everybody comes and.
1: Každý hneď pribehne a boskáva.
0: And flowers, I said, okay, thank you, but before I said thank you, other ones say,
1: Keď mi podajú kvety, skôr ako ich stihnem prijať, tak už ma ďalší boskáva.
0: And they are making photos.
1: A oni pritom ešte robia fotky.

0: भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस।
1: Dobrý večer, moji drahí.
0: Nice to see you.
1: Je to pekné vás vidieť.
0: After long time,
1: po dlhom čase,
0: we have again a lecture in Bratislava.
1: Máme prednášku v Bratislave.
0: Though Bratislava is very close to Vienna,
1: aj keď je Bratislava blízko Viedne,
0: but even in Vienna is very far because such a busy schedule, so time is divided around the whole world.
1: Ale aj Viedeň je veľmi ďaleko kvôli môjmu nabitému programu, pretože program je rozdelený medzi celý svet.
0: Thanks to all organizers.
1: Ďakujem všetkým organizátorom.
0: Committee of the Yoga and Daily Life.
1: Vedeniu jogy v dennom živote.
0: We are approaching the International Day of Yoga.
1: Blížime sa k medzinárodnému dňu jógy.
0: This is already third year.
1: Je to už tretí rok.
0: The third anniversary of International Day of Yoga.
1: Tretie výročie medzinárodného dňa jógy.
0: But our international yoga in daily life is celebrating, worshipping 46th year.
1: Naša medzinárodná yoga v dennom živote oslavuje a uctieva už 46 rokov.
0: Yoga officially

0: Doesn't matter which mother it is.
1: Nezáleží na tom, aká
0: or animal mothers.
1: Alebo zvieracia matka.
0: Which animals doesn't matter.
1: Nezáleží na tom, aké zviera.
0: Mother will produce or give the milk.
1: Matka vyprodukuje a dá mlieko.
0: And milk have the same color.
1: A mlieko má vždycky rovnakú farbu.
0: And only the mother can do.
1: A to dokáže len matka.
0: And that mother which have a love for a child.
1: Tá matka, ktorá má lásku k dieťaťu.
0: Doesn't matter which mother.
1: Nezáleží na tom, ktorá matka.
0: Similarly, every creature.
1: Rovnakým spôsobom každé stvorenie
0: have that blood.
1: Má tú krv.
0: Have a red color.
1: Má krv, ktorá je červenej farby.
0: We shall think about this.
1: Mali by sme na to myslieť.
0: Similarly, God is one in all.
1: Rovnako Boh je rovnaký vo všetkých.
0: But when we go in the path of fanatism,
1: ale ak pôjdeme cestou fanatizmu,
0: blind belief,
1: slepá dôvera, slepá viera,
0: then we make a mistake.
1: Tak robíme chybu.
0: So, yoga,
1: yoga
0: makes our heart pure.
1: Robí naše srdce čistým.
0: Like a mother is giving milk.
1: Tak ako keď dáva matka mlieko.
0: Similarly a yoga practitioner.
1: Jogový cvičenec.
0: How many years one is practicing?
1: Koľko rokov cvičí?
0: Will not have a doubt.
1: Nebude mať pochýb.
0: Not offended.
1: Nebude neurazí sa.
0: Not angry.
1: Nebude sa hnevať.
0: Not jealous.
1: Nebude žiarlivý.
0: Not greed.
1: Nebude chamtivý.
0: All this quality doesn't have the yogi.
1: Všetky tieto kvality jogin nemá.
0: Because
1: pretože
0: we plant that tree.
1: Sme zasadili strom.
0: And we give the water.
1: A ten strom sme zalievali.
0: Years and years.
1: Roky a roky.
0: We don't want to chip off that tree.
1: A ten strom nechceme vyrúbať.
0: Or it is said,
1: alebo sa hovorí,
0: don't throw out the child with the washing water.
1: Nevyhadzujte dieťa spolu so špinavou vodou.
0: Or don't throw away your shirt if there's inside some ants.
1: Alebo nevyhadzujte vašu košelu, ak sú vo vnútri mravce.
0: These leaves or ants, they will go out.
1: Mravce alebo
0: don't poštice. Throw away your shirt.
1: Nevyhadzujte kvôli tomu košelu.
0: So when yogi while practicing asanas, pranayams, meditations, mantras, teaching yogas, then the consciousness becomes very clear, bright consciousness. Bright intelligent.
1: Ak jogin praktikuje asany, meditáciu, pranayamu, jeho vedomie sa stáva úplne čistým, jasným.
0: And that we celebrate is called the International Day of Yoga.
1: A to je to, čo oslavujeme v Medzinárodný deň jógy.
0: We don't need a crowd.
1: Nepotrebujeme davy ľudí.
0: This is just a soul. But that crowd which is coming, they should be on the right path, on the good path, and practicing with spirituality, with love thyself first.
1: Ale tí ľudia, alebo ten dav, ktorý prichádza, by mali byť na správnej ceste, praktikovať správne, s duchovnosťou a s láskou.

0: Otherwise we said,
1: inak hovoríme,
0: chali jaye chamdi, lekin nahi jaye damdi. It means,
1: toto znamená,
0: even I lose my skin,
1: aj keby som prišiel o svoju kožu,
0: but I don't want to lose my money.
1: Ale nechcem prísť o svoje peniaze.
0: So it means the money is more dear to us than our skin.
1: Znamená to to, že pre nás sú peniaze drahšie než naša koža.
0: That is not a yoga.
1: A to nie je yoga.
0: So yoga without spirituality.
1: Yoga bez duchovnosti.
0: And spirituality is that when we don't have impurities in our thinking.
1: A duchovnosť je tam vtedy, keď nemáme nečistoty v našom myslení.
0: There are two kinds of vikara.
1: Sú dva typy vikári.
0: There are more others.
1: Je ich viac.
0: But major vikara is the two.
1: Ale hlavné sú dve.
0: Vikara means impurities.
1: Vikara znamená nečistota.
0: Vikara means illness.
1: Vikara znamená choroba.
0: Vikara means troublesome.
1: Alebo sú to problémy.
0: So one vikara is a physical body.
1: Jednou vikárov je fyzické telo.
0: This body is full of the vikara.
1: Toto fyzické telo je plné vikár.
0: As long as there is a spirituality and a life.
1: Pokým je v nás duchovnosť a život.
0: Everything is good.
1: Všetko je v poriadku.
0: And as soon as life is gone.
1: A v momente, keď život odíde.
0: Everything becomes vikara.
1: Všetko sa stane vikárov.
0: The hormones.
1: Hormóny.
0: The bones,
1: kosti,
0: the muscles,
1: svaly,
0: the nerves,
1: nervy,
0: the blood,
1: krv,
0: the urine,
1: moč,
0: the code, toilet,
1: výkaly.
0: All these are the vikaras. Coughing is a vikara.
1: Všetko toto sú vikári, dokonca aj kašľanie je vikára.
0: And that vikara is inside.
1: A tá vikára je v nás.
0: And when you cough,
1: a keď zakašľate,
0: it's coming out, this is a vikara.
1: To, čo vychádza z nás, je vikára.
0: As long as in your mouth is, sometimes you swallow it.
1: Pokým to zostane vo vašich ústach, niekedy to prehltnete.
0: But if you spit it,
1: ale ak to vypľujete,
0: you will not again lick it.
1: Tak to už naspäť neoliznete.
0: So when you spit it, you will not lick it again.
1: Keď to vypľujete, tak už to znova nezliznete a nedostanete.
0: Similarly, when you have given up the negative qualities,
1: rovnakým spôsobom, keď sa vzdáte negatívnych vlastností,
0: you should not again accept that negative quality.
1: Tak by ste ju už nemali prijímať naspäť.
0: So in the body,
1: v našom tele,
0: there's called medha, shakti, energy in the body.
1: Je tam energia v našom tele.
0: That's also vikara.
1: Aj táto energia je vikárom.
0: Only who is keeping our body life is our soul.
1: Jediné, čo udržuje naše telo pri živote, je naša duša.
0: But we have put so many vikaras in the body.
1: Ale my sme vložili do nášho tela toľko vikár.
0: While not leading healthy life.
1: Kvôli tomu, že nežijeme zdravo.
0: Therefore our body becomes the victim of the different diseases.
1: Preto sa naše telo stáva obeťou mnohých chorôb.
0: Then there are mental vikaras.
1: Potom máme mentálne vikári.
0: And mental vikara is jealous, hate, anger, greed.
1: Mentálnou vikárou je toto žiarlivosť, hnev, chamtivosť.
0: All negative

0: Now it is said,
1: dnes sa hovorí,
0: use and throw.
1: Na jedno použitie. Použite a vyhoďte.
0: Use and throw.
1: Použite a odhoďte.
0: But where to throw?
1: Ale kam odhodiť?
0: Wherever you will throw, you are throwing on our earth.
1: Kamkoľvek to vyhodíte, tak to vyhadzujete na našu zem.
0: The pollution will come there.
1: Znečistenie s tým prichádza.
0: Similarly, your anger, your hate, your jealous.
1: Rovnako váš hnev, vaša žiarlivosť.
0: Or you feel that somebody is not nice to you.
1: Alebo ak cítite, že niekto na vás nie je dobrý.
0: But it will remain in you.
1: Zostane to vo vás.
0: It will give you immense problems.
1: A spôsobí vám to mnoho problémov.
0: So solve it. You are human, you are a yogi, you are practicing yoga. Solve it.
1: A tak to vyriešte. Ste človek, ste jogínom, jogu cvičíte, tak to vyriešte.
0: So, spirituality.
1: Duchovnosť.
0: Without spirituality, yoga is not successful.
1: Bez duchovnosti yoga nie je úspešnou.
0: So, if you love yoga.
1: Ak milujete jogu.
0: You love thyself.
1: Tak milujete aj sami seba.
0: And to love thyself means you love God.
1: A to, že milujete sami seba, znamená, že milujete
0: and
1: aj
0: if
1: Boha.
0: You love God, then there's no differences of the gods.
1: A ak milujete Boha, tak potom nie je žiadnych rozdielov medzi Bohmi.
0: These five elements.
1: Týchto 5 prvkov.
0: They will dissolve into each elements.
1: Sa rozložia.
0: The earth will go to this earth.
1: Zem sa rozloží v zem.
0: The liquid water will go in the water.
1: Voda alebo tekutá zložka pôjde do vody.
0: The heat, fire will go in fire.
1: Teplo alebo oheň sa rozloží v ohni.
0: The wind, the air what we have.
1: A ten vzduch, čo v sebe máme.
0: Will merge into the air.
1: Sa spojí so vzduchom.
0: As soon as the breath will stop.
1: V momente, keď posledný krát vydýchneme.
0: The impurities and disease begins in the body.
1: Tak nečistoty a choroby sa rozvinú v tele.
0: So pranayam is one of the best techniques to purify the physical vikaras and mental vikaras.
1: A tak pranayama je najlepšou technikou, ako očistiť fyzické a mentálne vikáry.
0: So don't say that I don't want to practice because of this spirituality.
1: A tak nehovorte, že nechcete cvičiť kvôli duchovnosti.
0: It means you don't know what is it spirituality.
1: To znamená, že vôbec neviete, čo je duchovnosť.
0: So first spirituality is that take care of your body.
1: Prvým pravidlom duchovnosti je, že sa budete starať o svoje telo.
0: Purify your body.
1: Prečistite svoje telo.
0: Purify this all vikaras.
1: Prečistite všetky vikáry.
0: And then pranayams. Mantras.
1: Potom
0: meditation.
1: Pranayama, mantra, meditácia.
0: So purify your mental vikaras.
1: Prečistite mentálne vikáry.
0: After the mental vikara comes another ego, more.
1: A po mentálnych vikárach prichádza ešte ego.
0: About the vidya, the knowledge.
1: Ego o vidhi a o poznaní.
0: So the knowledge, when we have a real knowledge, then is called already the self-realization.
1: Ak máme skutočné poznanie, to sa už nazýva sebarealizáciou.
0: But it's very hard to have any kind of anger, jealous, hate, this, that.
1: Ale je veľmi ťažké nemať žiaden hnev, žiarlivosť.
0: Then it is said, God takes upon himself the destiny of the devotees.
1: Potom sa hovorí, že Boh berie na seba osud svojich poddaných, ale oddaných, pardon.
0: So this one from the Devapuriji's slogan.
1: A toto je jedna z Devapurijiho.
0: Gurudev takes upon himself the destiny of the bhakta.
1: Gurudev berie na seba osud svojich baktov.
0: Is not easy.
1: Nie je to
0: ľahké.
1: That's
0: why you must practice yoga.
1: Preto musíte cvičiť jogu.
0: That spirituality should be continuous.
1: Tá duchovnosť by mala pokračovať.
0: spirituality lost, illness attacks.
1: V momente, keď stratíte duchovnosť, napadne vás choroba.
0: Spirituality comes.
1: Tam, kde príde duchovnosť.
0: Self-confidence comes.
1: Prichádza seba dôvera.
0: And that energy develops in the body again.
1: A energia sa znova vytvorí v tele.
0: So that faith.
1: Ten osud.
0: With that faith we shall practice the yoga.
1: S touto dôverou by sme mali praktikovať
0: jogu. And for that we teach the yoga.
1: A takto by sme mali učiť jogu.
0: Yoga is designed for the humans.
1: Yoga je navrhnutá pre ľudí.
0: Because animals, they know what they should do.
1: Pretože zvieratá vedia, čo majú robiť.
0: I told day before yesterday and yesterday.
1: Predvčerom a včera som povedal.
0: There are 8.4 million creatures.
1: Je 8,4 milióna bytostí.
0: And one is human among that.
1: A len jedným z nich je človek.
0: So, which creature?
1: Tak ktoré stvorenie?
0: Pollute this earth.
1: Znečisťuje túto zem.
0: Only one.
1: A je to len jedno.
0: The humans.
1: Sú to ľudia.
0: But we said humans are very intelligent.
1: Hovoríme, že ľudia sú veľmi inteligentní.
0: They have good intellect.
1: Majú dobrý intelekt.
0: They have good awareness.
1: Dobrú bdelosť.
0: They have good consciousness.
1: Dobré vedomie.
0: And they declare themselves that humans are the best.
1: A vyhlasujú sami o sebe, že sú ľudia, že sú najlepšími.
0: When you said humans are the best.
1: Ak tvrdíte, že ľudia sú najlepší.
0: Think one day. That I as a human I'm the best.
1: Pomyslite na to jeden deň, že ja ako človek som najlepším.
0: On the roof of your house.
1: Na streche vášho domu.
0: The crow will say.
1: Povie vrana.
0: Quack, quack, crow, crow.
1: Krá, krá.
0: Is not true.
1: To nie je pravda.
0: Yes. No animals declares humans are the best.
1: Nikto nepovie, že človek je najlepším.
0: All animals say the most dangerous animal is a human.
1: Všetky zvieratá tvrdia, že najnebezpečnejším
0: But
1: tvorom
0: as
1: je človek.
0: A yogi,
1: ale ako jogín.
0: If it is that right that the France from Assisi.
1: Keď si vezmeme napríklad Františka z Assisi.
0: The birds could sit on his hands and on his shoulders and like this.
1: Vtáky si bez strachu sadli na jeho ruky alebo plecia.
0: And when we go,
1: a keď my ideme,
0: the birds will fly away quickly.
1: Tak vtáky rýchlo odletia.
0: With such a speed.
1: S takou rýchlosťou.
0: Why?
1: Prečo?
0: Because our energy is so dangerous, so negative.
1: Pretože naša energia je tak nebezpečná, tak negatívna.
0: Birds don't come close.
1: Že sa vtáky nepriblížia.
0: Of course we try to feed them that they will come close.
1: Samozrejme, keď sa ich snažíme krmiť, tak pomaličky sa priblížia.
0: But if you try to catch them.
1: Ale ak by ste ich chceli chytiť.
0: They are not stupid.
1: Tak nie sú hlúpe.
0: They will fly away.
1: A uletia.
0: So yoga without spirituality.
1: Yoga bez duchovnosti.
0: Is a body without soul.
1: Je ako telo bez duše.
0: The spirituality is a life of yoga.
1: Duchovnosť je životom jógy.
0: And spirituality means not that you worship this god, worship that god, do this and that. No.
1: Duchovnosť neznamená, že uctievate toho Boha alebo tamtoho Boha, robíte to a
0: Our
1: tamto.
0: Pure thinking.
1: Čisté myslenie.
0: That's it.
1: To je to.
0: And so we make a sankalpa.
1: A tak si urobíme sankalpu.
0: That we remain.
1: Že zostaneme.
0: We will remain.
1: Že zostaneme.
0: We will face all the difficulties.
1: Že budeme čeliť všetkým ťažkostiam.
0: And we will be winner.
1: A vyhráme.
0: And we will help and bring all people more and more to the spirituality.
1: A pomôžeme priviesť ľudí bližšie a bližšie k duchovnosti.
0: Then it will be successful that we worship the International Day of Yoga.
1: A potom budeme úspešne oslavovať medzi